اینجا یروشلایم. شلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خوزر ستید وزنیم. امروز روزی چهارشنبه 11 مای سیوان 5786 سال از ریخ سوی ودیان 27 مای 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه من هر روز ستید وزنیم تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال هات 312 در تلکانال هیز 748 و همچنین گاهیگاه برنامه همون را میتونید تماشا کردن در ورق فیسبوک همون که آن با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرف انگلیسی میتونید هر روز از ساعت 2 تا ساعت 1 شنیدن یا که تماشا کردن و غیر از روز پنجشنبه و شبات. مویان در دوم برنامه همون همچنین با دکتر میخیل کوروف هم صحبت شدنی هستیم، اما پیش از آن مویان برنامه همون را البته چون هر روز با اخبارات سر میکنیم. چطور که چندین بار گفته برامدیم، مسئله که اسرائیل خاضر اون را حل کردنی هست و اون می باشد پراندنی یا که فرساندنی هر خیل پراندهای الکتریکی نوی که تشکیلات حزب‌الله زیدی اسکرهای قوی بختری اسرائیل کار فرمایده ایستاده است و اون می باشند به یکان انتنه ها بلکه با رسمانهایی که در دور دراز رسیده می توانند که در وقتی که این پرانده ها با این رسمانه ها فرسانده می شود، یعنی این پرنده یکان موج از خود نمی براورد. از این سبب سیستم هایی که اسرائیل تا خاضر کار می فرماید مشکل ها دیده ایستاده است که تا خاضر اسرائیل با هر خیلی سیستم هایی که موج ها موجی رادیو که ویران کرده می تانستن، البته با این را هر خیلی پرنده هایی که از طرفی دولت هایی که زیدی اسرائیل هستند فهم دارد تشکیلات حزب‌الله یا که حماس یا که ایران یا که دیگر دولت ها با این سیستم ها افتانده میتونستن، اما سیستمی نوی که خاضر تشکیلات حزب‌الله کار فرموده ایستاده است به اسرائیل بسیار بسیار مشکل ها آورده ایستاده است. از این سبب دو هفته پیش گفته برام داده بودیم که شتاتای متحده امریکا به اسرائیل اقهای نف فرساندنی هست و آن بباشد که در با در وقتی یک با اق پراندن از این اق با چار اقها میبرارد که با خود همچون نسید که دارد و با این را میتونن افتاندن هر پرندهی که به به انتنه یا که با انتنه هست فهم دارد افتونده میتونند. علاقه شوی گذشته به سوی اسکرهای قوی بختیر اسرائیل که در سرخط با لیوانون هستند هفت چون این هفت پرنده ها الکتریکی پرنده شده است و یک پنج توی آنها در تریتوری که اسکرها بودن افتیده ضرر خود را رساندن. اسکرهای قوی بختیر اسرائیل یاردارو به حالتی سبوک گردیدند. یک تی آنها از دیگر تریتوری افتیده ترکید و یک تی آنها را با این اخوایی که شتاتای متحده امریکا به اسرائیل رساند افتانده تانستند. همون هم گفتن لازم که افتاندن این پرنده ها فقط در وقتی که اسکرها این پرنده را حس میکنن، اما جدا مشکل میباشد آن را دیدن یا که حس کردن. و خیر از آوازی که این پرنده میبرارد اگر دیده برایم کلانی این یعنی این پرنده میباشد چون یک پرنده چمچوق و البته وزمینی روی میدید به حس کردن این پرنده. در این سبب اسرائیل در همین روزا با سیستم های نو فکر کرده برامده ایستاده است، در آینده باید با این سیستم ها یاردم قبول کردن. البته چون این مشکل ها هم در دیگر دولت ها ایست کرده می شود، همچون دیده برامدیم جنگی که خاضر بین روسیه و اوکراین شده ایستاده است، در اونجا همچون این پرنده های الکتریکی کار فرموده شده ایستاده است. از این سبب گفته می تونیم که برای حل کردن این مسئله وقتی چه اسرائیل از شتات های متحده امریکا اوخی که این پرنده را افتانده میتوند خریده کار فرمایده ایستاده است. و غیر از آن قوی بختر اسرائیل هوایی در زمین لبنان هر خیل گذرها یا که هر خیل
جنگ ها و گذرانده ایستاده است برای افتاندنی یا که کم حرکت کردنی تشکیلاتی حزب‌الله که آنها فکری بد زیدی اسرائیل دارند و حرکت های بسیار کرده ایستادن برای ضرر رساندند. روزی گذشته در مجلس سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سروزیر گفته بر آمد که مایان البته حجوم رسانی را زیدی تشکیلات حزب‌الله در لبنان زیاد قدر ما در کار که آنها رفتار خود را دیگر نکرده ایستادند. گرچند که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرد که باید وقتینچا جنگ رو زیدی تشکیلات حزب‌الله این اقتصاد در زمینی لبنان بس کند برای تا که گفتشون ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا حل کرده نشود. بغیر که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جنگ رو زیدی یک چند دولت ها گذرانده ایستاده است، همچون جنگ خود دارد و آن می باشد که او را یعنی سروزیر اسرائیل را هفته 3-4 بار به سودخانه تکلیف می کنند برای گواهی خود را دادن به واقعی که سروزیر نتانیاهو گمان دار هست و آن می باشد پارگیری یا که پاردی. از سببی که شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذراند برای پیش آمدی نارمی ها که روی دادنش ممکن از طرف تشکیلات حزب‌الله نتانیاهو طلب کرد که باید سودیو که امروز شدنش در کار اخیف مونده شود. درباره جنگی که حاضر اسرائیل زیدی تشکیلات حزب‌الله در لبنان گذرانده ایستاده است، جنرال رزرویست گیور آیلند گفته برآمد که به جنگ را زیدی تشکیلات حزب‌الله در لبنان گذراندن به یاردمی بسیار آوردن نمیتاند تا که قوی بختری هوای اسرائیل حجوم رسانی را در بیروت زیاد نکند، گفته فکری خود را گیور آیلند بیان کرد. اکنون در باره گفتوشین ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران چطور که الکای یک هفته قریب دیده ایستادیم که گفتوشین ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش قدمی دارد، چون این معلومات روز گذشته وال استریت جورنال معلوم کرد که گفتوشین ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران پیش قدمی دارد و در روزهای نزدیک دیده میتونیم که البته جنگ بین ایالات متحده آمریکا و ایران به آخر میرسد. هرچند که شبی گذشته بین پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفتوشین ها شده گذشت، اما هم گفته میتونیم که حالا کشت ها و ثمرات حربی ایالات متحده آمریکا در گرد اطراف ایران جایگیر شده تیارگری خود را به هر حالت دیده ایستادن. این قصه همچون در بریتانیا در سری همین هفته گفته برامده بودیم که یک چند ثمرات حربی ایالات متحده آمریکا حالا در ایرپورت بریتانیا جایگیر شده ایستادند و همچون شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بخیر از گفتوشین ها که با پریزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره ایران گذراند، نتانیاهو به نظر گرفت که اگر ایران طلب کند ایالات متحده آمریکا جنگ را همچون در لبنان بس کردن، بگدام قدم رفتنی هست دولت اسرائیل. سخن درباره جایگیر شدن تشکیلات حزب‌الله در سرخط شده ایستاده است و چندین بار گفته برامده بودیم سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو چون واقعی 7 اکتبر 2023 که در جنوبی مملکت همون شده گذشت نمیخواید که همچون در شمال شده گذرد و شبی گذشته سروزیر نتانیاهو با یک چند وزیران و جنرال ها مجلس گذراند با گدام را ممکن این مسئله را حل کردن، یعنی تشکیلات حزب‌الله را از سرحد با اسرائیل دور کردند. بغیر از آن حالا عسکرهای قوی بختری اسرائیل در سکتر عز جایگیر شده ایستادند و آنها به فرمان حکمرانی اسرائیل هر جنگی که یا که هر عملیاتی که گذرانده ایستادند می باشد از روی فرمان اسرائیل. اما گفته میتونیم که شبی گذشته قوی بختری هوای اسرائیل سردار قوی بختری تشکیلات حماس رو
محمد اودا را نابود کرده تانستن. خاطر می رسانیم که اودا تخمینا یک هفته پیش به این وظیفه تکلیف کرده شد، بعد که پیش از آن از ادین الخدات نابود کرده شد، اودا را به این وظیفه تکلیف کردن، بعد که جای گیر بودنی او در رایانی ارمال در آزه یفته شد و روش گذشته نبود کرده تانستن. وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کارز گفته ایساد است که مایان البته هر اونانه که در هفتم اکتبر وظیفه یعنی اشتراح کردن به ضرر رسانن به اسرائیل، چون محمد اودا دانن که مایان اونها را یفته البته نیست بکنی افته اسرائیل کارز آگاه کرد. و غیر از آن قوی بختر اسرائیل در رایون بیت خانون در شمال سکتر از عملیات های حربی گذرانده ایستادن. در ماه آخر یک تونلی که درازی آن می باشد 11 کیلومتر یافته آن را نیز کرده تانستند. پریزیدنت ترکیه اردوغان گفته ایستاده است که مایان البته یک جای شده زیدی سروزیری اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک قرار برآوردنی هستیم. پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روزی گذشته در برنامه خود گفت که سروزیری اسرائیل بنیامین نتانیاهو البته به خلق مسلمانان ضرر خود را رسانده ایستاده است، من البته یک رهبران یک چند دولت های عرب های یک فکر گذرانده، البته به رفتار سروزیری اسرائیل نتانیاهو را باید بس کردم و شر گفته. روز گذشته در پیشواز آمدی ایدی قربانی که روز گذشته سر شده به خلق مسلمانان در برنامه خود اردوغان معلوم این فکر خود را بیان کرد. علاقه چهام و بازه یک مسئله که در وزارتی مدافعی سرشد ایستان و آن می باشد که معلوماتی که در باره سخنگوی یفت تومر یروشلمی شده ایستاد است که از روی معلومات او یک چند معلومات ها در باره اسکرهای قوی بختر اسرائیل رساند و آن می باشد که از روی معلوماتی او یک چند اسکرها به جنگوران تشکیلات حماس ضرر خود را رساندند که این سخنهای او البته همچون به عسکرها ضرر رساند. روز گذشته سرلشکر اسرائیل الزمیر قرار برود که باید یفت تومر اورشلمی از قوی بختر اسرائیل برآورده شود. البته همچون وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس تبریک خود را بیان کرد و در همین روزا می خواهد سرلشکر اسرائیل الزمیر در سودخانه رفتار تومر اورشلمی را از نظر گذارند برای فروردنی درجه حربی را از او. شبی گذشته قوی بختر اسرائیل همچون عملیاتی که در سکتر از گذران در همون وقت از دویم طرف در یروشلایم اولترا ارتوکسا زیدی خدمت ارمیا دیمانسراتیو گذراندن و اینقصا این دیمانسراتیو در رایان شفته اسرائیل یروشلایم شده گذشت، برای که در همین روزا قوی بختر اسرائیل و همچون پارلمنت اسرائیل قانون نو گذراندنی است، باید همچون جوان اولتارودکس به قسمت ارمی تکلیف کرده شوند. و همچون وزارت مدافع اسرائیل معلوم کرد که در دو ماه آخر در یعنی ماه اپریل مای 430 اولتارودکس به قسمت ارمی آمده خدمت خود را سر کردن. بین آنها 272 عسکرها که به خدمت جنگواران قوی بختر اسرائیل نویسته شدند و آنها علکی مشق‌ها را سر کردند. ما این البته با آنها موفقیت ها آرزو مندیم. اصلا اگر دیده برویم یک هفته پیش سرهاروی
اولترارتوکس راولاندا و خراب روارد کی باید پارتیای اولترارتوکس از خدمتی از خدمتی که خود را در پارلمان اسرائیل گذرانده استودند و آنها در کالیچ هستند باید باز کنند از سبب که قوی به خطر اسرائیل از پارلمان اسرائیل طلب کرد که با مایان اسکرها کمی میکند و پارلمان اسرائیل در باره خدمتی ارمی گرفتنی اولترارتوکس قانون نو گذراندنی هست و از بده که اولترارتوکس روزگی خود را ندادند در پارلمان اسرائیل آواز داده شد که باید انتخابات نزدیک کرده شود و روزی دوشنبه آینده باری دوم و سوم آواز داده شده میگذرد برای انتخابات گذراندن. چندین بار گفته برامده بودیم انتخابات ممکن که یا که در یکم سپتامبر شده میگذرد یا که در پانزدهم سپتامبر شده میگذرد و در امون روز انتخابات شده میگذرد. چندین بار گفته برامده بودیم سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نمیخواهد که انتخابات در ماه اکتبر شده گذرد. اگر شده گذرد اون البته در 27 اکتبر شده میگذرد و اون نزدیک می باشد به واقعی که 7 اکتبر در مملکت ما روی داده شد و نتانیاهو نمیخواهد که خلق یاد آوری کند سببی جنگی که سر شد یا که نتانیاهو رو به واقعی 7 اکتبر گناهگار کنند و اون البته ذره خود را به انتخابات رسانده میتواند. به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزانه 25 شبانه 21 درجه گرمی در تل اویو 25 22 در برشه 27 18 و در پای تختمان روشلیم روزانه 25 شبانه 15 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل چطور که دیده استودیم دلار با فرامت دارد و آن به 2.83 اگرات برابر گردید. در اگه هفته گذشته دبرم دیم حالا از 2.90 اگرات زیاد بود اما همین هفته چطور که دیده استودیم به 2.83 اگرات برابر شده است و یورو همچون فرامت دارد و آن به 3.22 اگرات برابر شد. شما نگونی مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مهم برنامه همون رو با سرود دوام میتیم بعد از آن البته با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت میشیم.

0: شنو مقدمه محترم مویون برنامه‌مون رو با دکتر میخائیل کوکریوف دوام میدیم. سلام دکتر میخائیل کوکریوف.
1: سلام.
0: امروز درباره چی صحبت کردنی هستید؟
1: امروز میگم شکنا کسلی نورولوژیست کسلی راستین اسکلروز میگیم. یا که ماچ پر اسکلروز میگیم یا ایوریتی به ترشت میفوچا میگیم. این کسلی خرانیچسکی نورولوژیستی آوتوایمونی нервной системы. Вот. Что и на аутоиммуны мегим, но они нервные волокно в миелин гуфтеги чизас. Белый вещество. Они миелин, но в импульсе, нервный импульс мете. Почоба, дазба, чашба, дегеба. Им клетко ошибочно а миелинов мехурайна. Мехуран, а время им миелин хордамешо. Миелин ки хордешу, да, кадомки джоба, вот, این پارالیش به نبیاره، درد سر به نبیاره، سرگردیش به نبیاره، вот, равновес یارفت نشان قیم میشو، вот, координаتش میشو مشنی سلابش نش ممکن مشتو، вот, تیز خلوق میشو، نزاک کده نشان گنده میشو، چوستو دیم میکنه یخر وقتا، سکسکیم این کسی ری پراگرسیرن شدن بعد، پارز، پارالیش میشو، اینوالید به نبیاره، سیکسوالی نروشنی ها با نبراره نبیاره بسارتری هم زیفا هم مردم میشون سارتری زیفا مچال میشون این کسیلی 18 ساله تا 50 سالگی شدنشون کن با این کسیلی به زریتلی نیرف پراجات شدنشون کن چشم نیرمش اینا بیان خوز یک چیز دوتا میبینن یارفتن خون دمده که میشو بعد همین سیمتوم ها اپیلپسی پریپاد که شدن آشان ممکن همشان نه تا دو پرسه آدم هم خیلی شدن آشان ممکن یارفتن آشان قیم تر میشه آدم اوجه سراز اینه چوستود کنش ممکن بشه دکتر میروین ها دکتر میبینه انام نه سواز جواب که عبیش نمیکنه سیمتوم های نیورالاگیس که میبینه دیاغنز مانده هم روی عبیزاتل نه انالیز نمیستانه анализи хун, анализи сити, МРИ, майне, им поражение хам спинной мозг, хам головной мозг поражат не куна. Чонки вайсу бая мели нас, ма головной мозг бая мели нас. Вот. А время на мегенки демилизирующие кирси, мели на хорде шудунаш кисели, мегу. Вот. Чашбы, глазной одам, глазной доктор чимевне, поле зрения шкан пармешо, چکه به زیبان راش نفت نمیشو زریتلی نیرو دیدم به همین ابلوچکا زریتلی نیر سفید چه میشون خورده میشو اینم چون که باید میلین داره بعد ویزرنی پتانسال گفتگی هستن اچیشم اقلاخ ویب سب بره میگون همین چلیز پاچه چلیز دی هم خیلی بدیکو هستن نورالگیش که باید вот им даем определенный процент мете диагноз мете. Во основной МРИ не кунан, МРИ бе мебнанки, ами худи просто борин, сафет-сафет, худи ами орче, сафет-сафет задеги, майна бе, спинной мозг, головной мозг бе, амина мебинан. Ина ки бинан уже, даро диагноз зонуша мумкин, бо дика ме кунан, а бергазе, веб, сеп, бера густим, бризонный потенциал, MRI و پومپسی میکنن سپینامازگاه پومپسی کردن با همسو یکچه او میگرن سپینامازگاه جیدکس این بدیکار پاسه نیستن همین جیدکس تگیستن اولیگه کنونون گفتگی خلبون هست همینه بعدی انالیز گفتن بعدی هفته در روز اتویتش میبیا بسار تری 80-90% اتویت میتر اولیگه کنونون همین جیدکس با بوده گفتن